E tona ti e kohë e ke thatish dhe ka e qitvërto, ki dhe ka ime sa më ushte edhe në den do krajot në ova rabot në nedëllë, pa ushte dhe ka e leto, se qustu është bukvëllë në kako Nelly Furtado. I'm like a bird. Do të kësit e ke misle me në rrutë që këdenës, ka nashit e mladi rekometeri vë 13 e 30 i zleguvat në najzheshki o teren vë Romania. Bladinskata reprezentacija včeraj započne evropskata avantura so pora so od Norveška po golema borba e deneska je večer dena D, bideći igrame protiv Hrvatska vo meč koji direktno odlučiva za našet plasman po natamu. Stiskame palci, Neli, za našite mladi.